kamwana kangwanangwano ndegale bele suguliwe tamangiro gwadi kamwana kangwanangwano.